Wa aboy mukwa, wa kanyi, wa aboy mukwa, kamwa kanyi, wa aboy nganga, kamwa kanyi.